si me, a rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve. Čuje nadu da je Bog ne ubije.

si mi rekla, vodi me. Plakale su noći kišama, muziku je ubila tišina. Tvoje ime znali su, znali si, što su bar jedno sa mnom pričali. Dugo nisu dolazili,

kao Dukati, ne lomite mi bagre, pod njima sam je ljubio, bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo, cijeli sude,